0: India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to number one in the women's 57 kilogram category, while Asian champions Priya Ghangas in 60 kgs and Vishwanath Suresh in 50 kgs surged into the top three of their respective categories. In men's section, Sachin Sivaj and Narinder Berwal broke into the top five following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asks CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top three. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ بھارت نے ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے چلنے والی پہلی فلیکس فیول مسافر گاڑی کا آغاز کیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 7 دنوں میں کیرلم، کرناٹک اور تمل ناڈو میں انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمن لیمبوریا عالمی نمبر ایک کھلاڑی بن گئی ہیں، جبکہ پریا گھنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ تھری میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وینیزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈریکس کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ نیز توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال اور آٹوموبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی۔ بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان آج کے تبادلہ خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تشراکت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان دنوں وینیزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے اور عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے۔ شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73rd مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے۔ این ای سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی کہ وہ امن و قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ

0: کریں کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے. انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں. جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ عود کی لکڑی غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبوں میں شمال مشرق کے امکانات تلاش کریں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہوں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے. این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان، وزرائے اعلیٰ اور پالیسی ساز شامل ہیں. اس اجلاس سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے میزبان وزیر اعلیٰ کوناڈ کے سنگما نے کہا کہ مرکزی داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے آٹھوں وزرائے اعلیٰ کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصول یابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی. احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے.
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی. مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو. اور نشچت طور سے اس میں اس پہلی ورلڈ یوگاسن چیمپئن شپ کی بہت بڑی بھومکا ہوگی.
0: وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: احمد آباد ایکا ارینا نے 60 سے زیادہ ملکوں کے 400 شرکا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، جس میں امریکہ، گھانا، کینیا اور ملیشیا سے آنے والے بین الاقوامی دستے شامل ہیں. میزبان ملک بھارت 122 ممبران پر مشتمل مضبوط دستہ اتار رہا ہے جو عمر کے اعتبار سے 6 زمروں میں مقابلہ کریں گے. یہ 6 زمرے سب جونیئر سے سینئر ماسٹرز کے زمرے پر مشتمل ہیں. عالمی پیمانے پر پہلی مرتبہ اس کھیل کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے تاکہ تمام سکنات، توازن اور حرکات کے فیصلے میں قطعی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے. یہ چیمپئن شپ یوگ آسن کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور اسے روحانی خوشی کے ایک شعبے سے بہت بلند کر کے ایک انتہائی تکنیکی اور مقابلہ جاتی کھیلوں کا مقابلہ بنا دیتی ہے، جس کا مقصد اولمپک تک رسائی حاصل کرنا ہے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کارروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈورس کے لیے مالیاتی حد میں دگنے اضافے کو آج منظوری دے دی. انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی. وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی. سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا ایک مسودہ جاری کیا ہے، جس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ مکمل طور پر اے آئی پر مبنی تجزیات یا الگوریدم پر مبنی فیصلے سازی پر مبنی نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں عوام سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں. یہ مسودہ اے آئی کے تعاون سے عمل میں آنے والے کئی معاملات کی اجازت دیتا ہے، جیسے کیس کا مینجمنٹ، سماعت کی تاریخ، وجوہات کی فہرستوں کی تیاری، قانونی تحقیق، دستاویزات کی خلاصہ سازی، ترجمہ اور رسم الخط کی منتقلی. البتہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام سے متعلق تمام معاملات انسانی عدالتی کنٹرول میں ہی رہیں گے. پیٹرولیم اور قدرتی

0: پردیش کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا۔ فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں۔ افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنال پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف پائیدار اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے۔
1: ہمارے دیش سے قریب 22-23 لاکھ کروڑ روپے ہم فاسل فیول کے امپورٹ کے لیے خرچہ کرتے ہیں۔ ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے۔ اگر آتم نربھر بھارت بنانا ہے تو ہمیں امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ ہمارے دیش میں اگر یہ امپورٹ کو کم کرنا ہے تو ہمیں الٹرنیٹو فیول اور بایو فیول پر کافی کام کرنے کی آوشیکتا تھی، اور اس لیے یہ جو انڈسٹری ہے یہی ہمارے دیش کے گروتھ کا گروتھ انجن ہے۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے۔ یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں 4 ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی۔ ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے، جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے۔ کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا۔ چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لیے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے۔ ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سریواستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں IRCAD انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی۔ انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش، کونکن، گوا، لکشدیپ، مدھیہ مہاراشٹر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی جس کے سبب گرمی اور حفظ کی صورتحال سے راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے۔